Abusia me ma wache e ma wakwaba e de banyan sa pofi e jumedye so e wo plan B 104.5 FM so ene e ye July boso meno e de tosu e dunum e wafim pinum ye dunu en siyem 15 July 2026 so kredi anpon yan kupon a ye bebre e de amaya ina da menti ene ne minu mi enu ye da so e tem kwe ma te chire ma Edda Bujema Moja Edia Frisane Ewe Mu. Enun tida humbe hiyansi di tutrubun suna sida ebe mano. Efisa wa ye bebre ede amaye enye ya huwa de nye yesika. Enye ya huwa febi ene maye daso eti mkwem. Nemum odo ene tima ena afi nso pepa uche di ampon ewo emaye inti ene maye daso eti mkwem. Enun tida humbe hiyansi ya dina sida ebe mano. Fisi ya nedodua na ane shafi ya sina so ene ye pebi ya chila kwanya ye huwa muna sise ne mine wo. Yada so tim kwem te chine mada buje moje diye frisane ewe ye mu. Ya honden den den ye timi asori ya baye nyuma so pepe kakara. E diye gu ye mboto mu diya. Ne umbe hiya si yadina sida ebe manu.

0: be jidi se nya mani nyina do way ne e mani nyina
1: aduna
0: e mani nyina ne pesoku
1: aduna e mani nyina
0: sa ndi we be mani bi mo ho a ye mpe won
1: sanka o mami age difference bi dia nka metumi akase bi ana ka nyom nyina ba ne de
0: e ne de
1: e mani nyina
0: nti ne we be mana en so ho a ye mpe wana
1: oh ye be pew
0: okay
1: na NCP insita
0: conditions were wrong
1: and we no so kakra ho
0: I just can
1: ho ah kakra ho
0: okay
1: nya pi kra
0: okay
1: na kakra ho said the king Solomon obo na nya mpa yi
0: okay
1: e mani hia no kra
0: okay
1: na de odi betwa no ho de eh say no ka ho de a odo no eh e na mpa cho frame me eh o mino mke ka no
0: a o promo
1: o promo no kra mpa cho frame me
0: Wow. Ebe ye.
1: First na komo po odo no pa.
0: Ba se se de adane wo hu.
1: Se se we no
0: enka ka sika kakra.
1: Medase.
0: Okay.
1: Medase.
0: Eh,
1: na wo do nyum na wo bo no me Philippa o.
0: Sa wo hu.
1: Eh, time say tie for ni Ghana for you na so e Philippa.
0: Okay. Okay.
1: Odo ya kokro me no.
0: Kokro me no.
1: Eh, me ni ji hu pa.
0: Wow.
1: Me me pa kokro.
0: Oh. Da kokro de nyi bi manko a. Enipa bi ya pa kokro. Even akora kokro pa kokro.
1: Kola. Mama yepe, yepa krokro pa. Wini uso, upa krokro.
0: Say ya di enuani di mabit mayamai. Dabu mabit mayamai suba krokro.
1: Enuano.
0: Enuano mabit mayamai.
1: Kino ano.
0: Enua.
1: Kino ano.
0: Aye. Timanu mu yamamu kino.
1: Oni huai, ubajo.
0: Oya huai. Ni bumu kradui u. Samsi mu kradui.
1: Mamu joy. Aye. Oh kradui.
0: Oh biya wanja tunu kradui na yaya atoti akwe mwana nui.
1: I'm crowd you.
0: And the key no one no.
1: Oh, I'm crowd you, Adriana.
0: Yeah.
1: Eye.
0: Yeah.
1: Eye.
0: Ema utinda.
1: Ema wo be man ankasa kra no. Unya sound mind ankasa.
0: To crowd you dwini ye.
1: Yes.
0: Mm. Stress the crowd free was so
1: yeah. Yes, because odofo one ne nam anase obi one ne nam no. Nkomo ne ahobrase kwen so no nam no. Ema wo ankasa. We okay. Eh, ama undwindwin bebrempo.
0: Ah, me da manuto ya dwindwindwin sei.
1: Eh, no so ka ho.
0: Metime dwina na dwina ye she.
1: Eh, no so ka ho. Because e mienu. O dwin ho kani, o dwin sika.
0: Ah.
1: Ai.
0: Eh, ya semu. Na kokposa ni ho, sane na enye sade a. Musa pende sisi mu so onwene.
1: Wachibi.
0: O first no dwin sisi onwene. Minnim so wachibi dia bet sisi mu so onwene.
1: Me ntumi nkasa wa bepa ho, me njin.
0: Musa pende.
1: Ninjin tum
0: abusua pani na busu nyina se na se
1: o de bia se mu so maachi wo kwa no
0: na woni no ni ba maachi a
1: okoto
0: de onko maachi pass
1: onu nko a
0: onko maachi pass na ayi one hoyi
1: me hia no mienu da
0: na se de wo hia na kwa ho kwa de so mu je
1: se kwa ho ne okoto ade ba fi
0: e se onu okofi onu nko kwa ho abusua pani kwira kwa ho
1: ajo
0: o de bia di na da no so na wo so ogu ho fi o so de busua pani kwira kwa ho
1: matias
0: eh eh what is it
1: Matias.
0: Kwa 25 bi animasa.
1: Kwa mochichi fipu wa sebe kachira wa sadenche mwewa.
0: Jine chie.
1: Ntie chinye bie ni homo. Tuwe diye. Siyaki honi masa muka. Siyaki diye.
0: Wazumwa. Otuwa ene naye ukwada.
1: Ebi ene naye ukwada.
0: Bwa di aduma hoya so.
1: Ene ukwada.
0: Asaye shia biyo.
1: Ene ukwada.
0: Na pomini fiyo so tisei.
1: Anyami adum bibi aboko. Bibi aboko. Bibi adia da. Na enkrai momna. Emuaya shi.
0: Okay.
1: Sika samo enko na nima so toa di otum.
0: Wow.
1: Fu na die na ai.
0: Ase akoso.
1: Akokosro kakankrasa. Anti se ya ne debia ubi sankran samo ha. Na dia ye hunu ye so ye tudwa no nima emuaya den. Sika sam se ade tokra enko.
0: Kitan sana kan.
1: Sa
0: anti ye firmo anima besesa.
1: Anti na penu fo etus edin sa no.
0: Kitan sa.
1: Kitan sa.
0: Ti ba fa ba bia.
1: E ye bosuma ye wo mi.
0: Ai no ni kitan sa bosuma no.
1: Hey, na omunya ho bibia be ya.
0: Ano dia asa. Ani tra wakachira sikita wosa.
1: Hey,
0: do mutima ya mawa ano no.
1: Bibia nko.
0: Ai.
1: Bibia nko bibia mba.
0: Ano ka
1: ho. Bibia nko bibia mba. Bibia nko.
0: Ye firi mu a, enye mabedane.
1: Ampa,
0: enye mabedane.
1: Enye se be yi o.
0: Enye mabedane ankasa.
1: Sa o. Ye firi we mu a.
0: Ebedane.
1: Eh, enye man kokra o.
0: Ai, mo sun no.
1: Ah, tena pene fo friend kita wonsa.
0: Kita wonsa.
1: Ei,
0: kita wonsa.
1: Enye, ya sie kita mu yi.
0: Eh, su kra mu yi.
1: Sie kita mu yi. Na, Adriana, waso apo mti sen.
0: Aba de garoma, ya da so ti asi de na nkwa wo.
1: Ya danya mi ase. Danya mi ase.
0: Na uza a waso abaw. Ana won study ni
1: sa. Waka ni yi.
0: Agwaba.
1: Waka ni yi.
0: Fitin running nena mi experiences.
1: Waka ni yi. Waka ni yi. E wi e bo kra na from no emonyo.
0: Emonyo.
1: Emonyo. A wono aba.
0: Ai nti, a fo nhwe mo mayie maye. Aba. Sisha ni coat ni
1: ya. Ya no kra. Tanka nkola na e fa ka ko school.
0: Yes, yes.
1: Eh, from no emonyo.
0: Yeah.
1: Nshia na from ako no na obo wa.
0: Na akofo how dia ba. Ana konkonu ase de na ye de asoa wo. Mimi se na wono bi jina ase ho.
1: Eh na se plan BFM de wonim se Ghana ho doni wiase ho donti no.
0: Okay.
1: Eh ye bi ye pono ato ho ama obi a sabi monti ene ye wo ho. Nti de ye koso bia yate de ye hu na eja ye nyina ya tenanse ni abobo mu na de ye sese ye ma Ghana 40 anase wiase 480 no na yamfa nto ntintan fidie so a na eja ya betena eye epono ye ho na ochinchime fidie mfunu me na ye de tudwa ama ye nua nom nom so 80 bi. Yo. Adriana, and then oh, hey, ma, me fancy a cassie and farmer prophet, order aye Amen Chapel,
0: okay.
1: International or Madina, Ashoman,
0: okay,
1: prophet anointed rich,
0: okay,
1: aye, nyame nipa, chase, ewe yemri, okutano, power no den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den
0: den den den den den
1: Adriana, ne, prambie tiye fone gana fone yina subi chiechi ubi biya.
0: Okay.
1: Na, ene, asama abe to prambie puno sonu. Adriana, akwe bibi tise, mia nka menye deng.
0: Okay.
1: Mia midi bisa mi husa.
0: Wanka menye.
1: Mia menye deng.
0: Okay, okay.
1: Asama
0: okay.
1: Numo deng. Tika ye mi utuwa hinia, menye deng. Ya samu yo Adriana akwan dem ni enko
0: yonko
1: yo yenua bema ni mfie ewo nenim 45 to 46 years
0: okay
1: nti oya besirwa ana bemua ana se
0: oya besirwa
1: oya besirwa
0: nya bemua
1: abesirwa
0: abesirwa
1: abesirwa yo na ya brother edi arehusem bi ana se nsohwe ansem bi no odi aba eyefia ha
0: okay.
1: Na se plan B de duem ha
0: okay
1: ah or ni abeche na kosam na kosam no ni abeche ni ene ne pense pense mu no yes penfo bu bebe se tikro nkwa jina
0: okay
1: enti no ye pense pense mu wie no e o se ye betena pon yechi na ye ni yetiefo ene ganafo ye ni omo eche na ye hu se de ye besia pense pense mu na fa
0: okay enti otu ahene asema no na wode ede emaye na kirese wetumi so abomu ede amaye nti yentwa ehomre sisi a na yentwa so.